en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sanger. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på nei, ikke Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King Paying the cost to be the boss heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, er det, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaugs ringing.
0: Rune Solhaug, vi fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er han jo kjempeallig løgn å sette høy på dere. Og vi har nå suttet og det har nesten vært sånn at vi har for å sprønne med en regnæring, altså for å slie på den. For ja. Den vekst jo, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er tekstyr.
0: Ja da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her i Europa.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikt og sier, og fannet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og det står som Hølger. Hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel dere har vel ferie, eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noe ferdig. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ja, der var det rødlys igjen, da har vi vel en ringer med oss.
1: God aften, god aften.
0: God aften, god aften. Hvem du?
1: Han Osbjørn Pestangshaug som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
0: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
1: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
0: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
1: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
0: Jaha, akkurat.
1: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
0: Nei, akkurat.
1: Så holder vi jo her mygge og det knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
0: Ja, ja, ja, ja. Er dere begynt å få fisk?
1: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
0: Åja. Oh, ja vel.
1: Det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det har vært bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har hørt, det er mye øret, fått mye øret.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
0: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
1: Ja, ja, det er kjempefin fisk, han ser jo hvor fin det fisken også.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo artig å få han på spinner, det er jo ikke hver dag man får han på døgging.
0: Nei, nei, nei, nei. Men hva var det du hørte i radioen?
1: Du hørte jo Nora Brokstedt.
0: Ja, det stemmer.
1: Med slipstensvalsen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mener det
0: var? Ja, da, det var det.
1: Yes.
0: Det var det. Skal vi se, jeg glemte noe å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må noe spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
1: Ja, jeg sender helsninger til alle kjente.
0: Ja, vel.
1: Veldig gøtt.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Nei, ser du det?
0: Ja.
1: Da må jeg slå opp i leksikon.
0: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall. Hvilket hav er det mest trafikerte?
1: Hvilket hav?
0: Ja. Er det mest trafikerte?
1: Nede og satse på Atlanterhavet.
0: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
1: Mye nærmere oss?
0: Ja.
1: Nærmer også enn Atlanterhavet.
0: Begynn på nord.
1: Nordishavet. Nordsjøen.
0: Ja. Ja. Her står...
1: Atlanteren.
0: Ja, ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
1: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
0: Ja, det er det.
1: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
0: Ja da, ja, ja, ja, ja.
1: Det er jo noe der.
0: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
1: Ja.
0: Sendingen i radioen.
1: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
0: Ser du det?
1: Ja, det var artig å høre.
0: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
1: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
0: Ja da, takk skal du ha.
1: Ja. Den er god.
0: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her. Det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen år. Spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg, Aspen, det var koselig å høre tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebreng.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra med litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Køggen?
1: Det var en innris med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av uttatt dem hørt på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får jeg en hånd...
1: Jeg prater så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var noe bare så vidt at jeg ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så?
1: Det tenkte jeg skulle.
0: Nei, skal vi se. Du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Nei da, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Noe du var inne på, na...
1: Nasjo...
0: Nasjon. Nasjon. Ja, Nasjon, visst
1: er det
0: det.
1: Er det?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den.
0: Og, ja da.
1: Du er noe, det er jord, det er sånn...
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så...
0: Ja da.
1: Den.
0: Nei, men da, Håvard... Ja, men Håvard,
1: det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig, hørte jeg da, kanskje.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøverdal.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakna med på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så jeg tenkte deg, men jeg går og legger meg en ting.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva går det i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppåsvær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det, mer i hvert fall.
0: Nei, ja. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytta enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen takskifting?
1: Ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, ja, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inne, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jimmy Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg tror ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det er han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan men, godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke det. Muligheter, hvor skal du gå inn det?
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Ikke det Venstre?
0: Ja, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man løper opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger med. Så.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Ikke sikkert det er så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt...
0: Ja da.
1: Jeg kjenner jo mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja da, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort tid.
1: Ja da, så...
0: Akkurat.
1: Ja, nei da, men nå var det artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se... Da er vi kommet til det hva jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har jeg brukt noe ringer en smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå har jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva var det for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det jo. Ja, hva var det du hørte på radioen? Musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, jeg vet ikke.
0: Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det der.
0: Ja, visste de det. Ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, du skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja, da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, vi har en veka hjemme, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Kan du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja,
1: da. Og det er dere. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det.
1: Ok, jeg er bare duktig å stå på og se om det er ferietid og hva i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare har fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er grei, ja.
0: Takk for det. Ja.
1: Hei.
0: Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Kallradioen i kveld?
1: Det er Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriv han Thomas Kasin og.
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A
2: S-I-N.
0: Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var også veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er omherskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Bremnes på, ja.
0: Nei. Men nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det.
1: Ellers, alle som har lyst til hilsning.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: Jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det heter sånn som moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fann her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, kan det gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: oss. Det var det rødlys. Hvem har en...
1: Var det det?
0: Hvem har en...
1: Var det det? Det er Håkon... Utskyld. Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, sa rent radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjellet?
1: Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet gjennom her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på det gjennom.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Eller så ble det kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Det var ikke jeg akkurat, sier.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne, Strand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryllhytta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om det 12.
0: Ja, jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja,
1: men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var så inn i helvete, det. Ja, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som lykker bort. Var det ikke han Bjørnar Selius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme min ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutt, men nå har han startet på en nytt band igjen.
1: Ja, så
0: det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å?
0: Ja.
1: Og Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var Namsos det.
0: Ja, nå må du høre at jeg ikke... Ja. Du må ikke lite på meg, det kan gå til en Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo... Du har han jo, sa han, Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei, da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå... Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg. Og så er jeg jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Takk, ja. Ja, altså, hør på radioen, så kjenn meg.
0: Ja da, du er med...
1: Du må ikke si du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: så, jeg har jo snart stubbordet fort frem igjen, så jeg vunnet.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja, ja, ja, ja. Men nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er ikke... Det er syv.
0: Syv?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg er blitt sikkert fel. Nei, jeg har jo fant i tern.
0: Du må åpen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi sier vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei, nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen de.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Men du regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Åh, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en i bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jeg jo på Andersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har smått bare inne i radiokorgen han
0: også. Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Rengene med oss.
1: Det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekk her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda, så.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugens skytebane. Og neste skjøting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening står her. Og all skjøting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på luftet, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran på bygdehuset nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er det. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har noe kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, jo, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har, for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målsær, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke om det der. Vi var så snart og fra hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och förlange ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 råägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggen.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig. Det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom på Susnaren så var det väl över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittills.
1: Jag ser hur skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
4: Hvor ja. Sånn han videre?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll, och så är det över ut.
4: Mm. Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.

0: där nyrud, Susilulla Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen, och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokojgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: God dag,
1: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl,
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i hvert fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men sitter du nu ändå på kontorsiden så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
4: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm. Ja.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
4: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån, Hemnes?
4: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltag.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, da. Så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har, ja, har livsstilsrelaterte utfordringer. Da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
4: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
4: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
1: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det er faktisk det.
1: Ja.
3: Det er lenge siden.
1: Ja, jubileum.
3: Og det startet jo en mindre skala enn vi har i dag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
3: Ja.
1: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
1: Ja, ja, ja. Ja.
4: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
4: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare er her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre grupper som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
4: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
4: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja, ja.
4: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
0: Ja, akkurat.
4: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt. Og.
0: Ja, ja, akkurat.
4: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Ja.
4: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
4: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
0: Ja, ja, ja.
4: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
4: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller
0: ja, ja,
4: litt sosialt da.
0: Akkurat, det jo fredt. Friske planer.
3: Ja. Ja.
4: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
4: Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
0: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
4: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
4: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
0: ja, akkurat, ønske ja, ja.
3: Å melde seg på.
0: Og for å, om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
0: Ja,
3: Hør
0: ja.
3: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
0: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til
0: ja,
3: oss
0: ja,
3: da.
0: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned eller?
4: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb
0: ja,
4: med pasienter for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de ja. Trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker og forebygg
0: ja.
4: Muskel- og skelettplager for eksempel.
0: Akkurat.
4: Mm. Det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb der.
0: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen også litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
4: og Nina.
3: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
4: Hun har også gruppa.
3: Ja.
4: Andre fysioterapeuten I
3: kommunen. Ja.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Så vi nå tre damer da som har
0: ja.
3: Som drifter.
0: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
0: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på friskesentralen
0: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak og altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt, at jeg vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var noe, døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
1: Ja, da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger I veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp fra kjelleren her også, for å komme ut. Det var nesten som jeg måtte kvile I den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men det nå færre som en har opp I
3: øynene. Ja, det gjør du.
1: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten annerledes, så...
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det vil jo følge det opp, så... Fingerspissene.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker, de får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
4: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper også aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det også aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
4: Det det man gjør på Frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år, og jeg vet ikke Sil om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
4: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt for forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men I melde da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
4: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
4: Da kan du få et program av oss og trene selv. Ja,
1: akkurat, akkurat.
4: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, ja. Og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre ja. Kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja. Ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Mm. Ja, ja,
3: ja.
4: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i, i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
4: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: ja.
4: Frisklivssentralen i Hemnes,
1: mm.
4: og finne oss ved å ta kontakt da.
3: Ja,
1: ja.
3: Mm. Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja, ja.
3: Så vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes,
1: ja.
3: Så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for de møter masse apparater og
1: ja,
3: alt det
1: ja,
3: her.
1: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere,
1: Ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
1: Ja da.
3: Det får vi håp på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
4: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg,
1: ja. Ja, ja.
4: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat.
3: Mm.
1: Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!
5: Jeg er en gammel pensjonist på 73 år, og jeg har en liten

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, vi setter noe oppe.
0: Ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være hos Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hørte det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg nå... Nå er jeg kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå suttet og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønge med en regnæring, altså for å slie på den. For ja. Den vekst jo, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, ja, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja, da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har bare sittet og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålja.
0: Ja, vel.
1: Ja. Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mode.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si så, Aspen, det var koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebreng.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra med litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard hørte?

0: Ja, det ble det rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvela.
0: Ja, det er trivelig at kjenningene ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakt meg på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var oppholdsvær.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, nei da. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenet, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men da har det bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Hold ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Hold ikke du på med noe taksgifting?
1: Ja, ja, ja, det var det i fjor.
0: Å oh, ja, det var i fjor, ja. Ja,
1: ja, ja, det ble vi nå ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inne, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste, men jeg har vel satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel,
0: jeg
1: lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det er han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter, hvor skal du gå inn i?
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, nei...
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger med. Så.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Ikke sikkert så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke, om vi ikke kjent hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt, ja.
0: Ja da.
1: Kjenner mye, mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt om forskjellig.
0: Ja da, ja, ja, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, ja, det har vi gjort tidligere.
1: Ja da,
0: så... Akkurat.
1: Ja, ja, nei, ja, men nå var det artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se, da er vi kommet til det hva jeg tenkte skulle si her... Vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rødlys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, da brukte jeg ringen smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva det var du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk osikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: jeg. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da er du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har hatt sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, det er vi har en veka hjemme, så blir det ferie.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja,
1: da. Og det er dere. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktige å stå på og se om det er ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Så. Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja. Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Kolgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang-Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang-Skreslett, det var jo fint dette navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at det var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A
2: S-I-N.
0: Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var også veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang-Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det er.
1: Ellers, alle som har lyst på helsning.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva heter luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det tror jeg. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er heit som så moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med han Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Køygen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, da?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Kodok, tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var det, Rødlys. Hvem har en... Hvem har en...
1: Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjellet.
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet i hjørnet her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på de hjørnet.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg er ikke.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at det har ikke vært fall og kjørt med båt gjennom luft etter vei.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo syvbrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fordann. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mhm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha, i morgen, men.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stavet.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror ikke du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: ja. Jeg kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da... Er vi kommet til spørsmål nummer 9? Terje.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne, Strand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg har sett noe gryllhytta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om det 12.
0: Ja, jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja,
1: men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg det åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: det var så inn i helvete. Det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som lykker bort. Var det ikke han Bjørnar Selius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Aftelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme min ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutt, men nå har han startet på en nytt band igjen.
1: Ja, så
0: det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å?
0: Ja.
1: Og Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var Namsos det.
0: Ja, nå må du høre at jeg ikke... Ja. Du må ikke lite på meg, det kan gå til en Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo... Du har han jo, sa han, Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg jo pratet litt mye trolig og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei, da.
0: Rosalita.
1: Ja, nå... Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg. Og så er noen... Jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noen til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det. Takk for det. Takk,
1: ja. Takk for... Ja, altså, hør på radioen, så kjenn meg.
0: Ja da, du er med i...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: så, jeg har jo snart stubbolet fort frem igjen, så jeg vunnet.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja, ja, ja, ja. Men nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er ikke... Det er syv.
0: Syv?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert fel. Nei, jeg har jo faen sitt her.
0: Du må åpen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi sier vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært til det til.
0: Nei, nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig, hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Takk.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen de.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Men du regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... Kjem i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Og huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Absolutt,
1: så jeg har en i bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jeg jo på Andersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har smått bare inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Rengene med oss.
1: Det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekk? Her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda, så.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugens skytebane. Og neste skjuting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på luftet, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke og repeterer det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dock. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug? Vi tror det er Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, vi setter noe oppe.
0: Ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg noe... Nå er jeg kjempealløyne å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått oss brønne med den regnæringen for å få slie på den. For den vekser jo, du ser ikke jo ved
0: det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja, da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikker og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, vel.
1: Ja, det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tall spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferdig. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ja, der var det rødlys igjen. Da har vi vel en ringer med oss.
1: God aften, god aften.
0: God aften, god aften. Hvem du?
1: Han ofte en festang som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
0: Jaha. Nå skal jeg skrive her.
1: Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
0: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
1: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
0: Jaha, akkurat.
1: Så når vi setter noe under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
0: Nei, akkurat.
1: Så holder vi jo mygge av knottenbukken når vi fyrer noe i bålpanna.
0: Ja. Er dere begynt å få fisk?
1: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg har fikk noen 6-7 støpler i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
0: Åja. Ja,
1: vel. Og det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
0: Ja, vel.
1: Det har vært bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har fått, det er mye øret. Fått mye øret.
0: Ja, vel.
1: Så det som han er, vet han den også.
0: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
1: Ja, kjempefin fesken, for røv og fin i fesken også.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke kvar da man får den på døgging.
0: Nei. Men hva det var du hørte i radioen?
1: Du hørte jo Nora Brokstedt.
0: Ja, det stemmer.
1: Med slipstensvalsen.
0: Ja.
1: Mener det var?
0: Ja da, det var det.
1: Yes.
0: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
1: Ja, jeg sender helsninger og alle kjente.
0: Ja, vel.
1: Veldig greit.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Nei, ser du det?
0: Ja.
1: Da må jeg slå opp i leksikon.
0: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall. Hvilket hav er det mest trafikerte?
1: Hvilket hav?
0: Ja. Er det mest trafikerte?
1: Det er å satse på Atlanterhavet.
0: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
1: Mye nærmere oss?
0: Ja.
1: Nærmere oss enn Atlanterhavet.
0: Begynn på nord.
1: Nordishavet.
0: Nordsjøen. Ja. Her står...
1: Atlanteren.
0: ja, men... Nordsjøen er vel nærmere oss.
1: Ja.
0: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
1: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
0: Ja, det er det.
1: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
0: Ja da.
1: Det er jo noe der.
0: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
1: Ja.
0: Sendingen i radioen.
1: Artig sending, du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
0: Ser du det?
1: Ja, det
0: var artig. Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
1: Nei, ja, det var artig.
0: Ja da, takk skal du ha.
1: Ja. Den er god.
0: Yes, ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noe. Nå er det spørsmål nummer 4, og bare drag ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Jan Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Som jeg sier, sa Aspen, det var koselig å høre, og tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebra.
0: Ja, vi må nå...
1: Det sikkert.
0: Bidra om jo litt sånn gammel vise etter kvart.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Køggen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, det visst var det det. Visst var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Kjære deg, du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skulle sende til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av uttatt dem hørt på radioen?
1: Ja. Og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de. De blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han Håvard...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nå bare så vidt at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her så. Skal vi se, du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten, eller er en fortsettelse?
1: Ikke en fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk, så
1: er... Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruk...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på,
1: Nasjon.
0: Nasjon, hvis er det det.
1: Er det?
0: Ja da. Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på det.
0: Ja da.
1: Du er noe, det er jo ikke sånn.
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så...
0: Ja da. Det. Nei, men da, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvela.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakte meg på sofaen, og da var dere jo kommet nettvei.
0: Ja vel.
1: Så jeg tenkte deg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var oppholdsvær.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, nei da. Men du dere er hjemme i Darsgrenet, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sett på hytta i regn og skit vær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Nei, vi bare hjemme en gang.
0: Ja, holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, ja, ja, det var noe i fjor.
0: Å oh, ja, det var i fjor, ja. Ja,
1: ja, ja, det ble vi nå ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg har tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for å
0: Nei.
1: Få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter, du husker ikke unge.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man løper opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøyd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg segner med.
0: Så. Ja, ja. Skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja. Ja, da.
1: Jeg kjenner mye folk i Hemnes, så det er klart, det snakkes jo litt om forskjellig.
0: Ja, da. Ja, ja, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, ja, det har vi gjort i det.
1: Ja, da.
0: Så... Akkurat.
1: Ja, ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Skal vi se? Da er vi kommet til det jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, en av dem i hvert fall.
1: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
0: Vi ringer fra Smalsundmoen.
1: Akkurat, jeg har nærmest en mistanke om det at dere var hyttegjeng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor vi to som ringer inn.
1: Ja. Nei, det bare det navnet jeg har skrevet opp.
0: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, må få med Thomas også.
1: Thomas
2: Kasin.
1: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
1: K-A
2: S-I-N.
1: Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
0: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja.
1: Det er om herskingen tvil.
0: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Bremnes på, ja.
1: Nei. Men nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
0: Ja, ok.
1: Ja,
0: det var en fin sang.
1: Ja da, det er en fin sang. Det er han som har laget det, både tekst og melodi.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Den var kjempefin.
1: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
0: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
1: Hva sitter inne igjen?
0: Inne på Smalsundmoen.
1: Ja.
0: Vi står ute.
1: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
0: det? Det er hun Kristina Bangskreset og Elisabeth Asta Palsdottir og Anne Smalsundmo.
1: Jaha, akkurat.
0: Og så må vi helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
1: Ja, just.
0: Og Arna også, og Oddny Bang.
1: Akkurat. Nei, men så det er.
0: Ellers, alle som har det spørsmålet.
1: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
0: Ja, får vi håp.
1: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
0: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
1: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
1: Det er greit. Hva heter luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
1: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
1: Luftskipet har et navn, og det er helt som så moder...
2: Ja, det var Norge, det.
1: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, se der.
0: Bra, Thomas.
1: Det rettet du opp til at du ikke var enig med han Tor Petter.
0: Ja,
2: jeg bommet litt der, da.
1: Ja.
0: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
1: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, man kan gå hånd i hånd med nettet.
1: Og det står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
0: Oi!
1: Ja da.
0: Oi.
1: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
0: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, ja?
1: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
1: Da er vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne

0: Det var dyrrelys. Hvem har en
1: kratt?
0: Hvem har en kratt?
1: Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg hengt radiokøygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjell,
1: ja. Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet i hjørnet her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på de hjørnet.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Og ja, kan dere styr med regnet? Dere har vel regnet dere også?
1: Nei, jeg er stor av sjeftet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fallet og kjørt med båt igjen i luft etter vei.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nei, borti Darsgrenet også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det
0: er. Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fordann. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en
0: stund. Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mhm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabber.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror ikke du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia. Ja,
0: ja.
1: Det ja. Jeg kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da... Er vi kommet til spørsmål nummer 9? Terje, vær

0: Ja, det ble det rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Strand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Tusen hei.
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg har sett noe gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om det 12.
0: Ja, jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja,
1: men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg det åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete, det. Ja, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater med som lykker bort. Var det ikke han Bjørnar Selius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Aftelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bein ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åge Alexander?
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo, du har han jo, sa han, Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos det.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynn på R.
1: R.
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er noen... Jeg er jo ikke lite glømsk.
0: Men vil du sende helsninger av noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Takk, ja.
0: Takk for
1: ja, altså, jeg hører på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da, du er med.
1: Du må ikke si du skal komme med et tønnspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: så, jeg har jo snart stubbolet fort jeg frem i at jeg har vunnet.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykke pølse.
0: Ja, ja, ja, ja. Men nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blir sikkert fred. Nei, jeg har jo fant i tern.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei.
1: Jeg har noe kan jeg gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snett.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen de.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men det er jo... Ja, jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Men du regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... Kjem i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Åh, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke
0: eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du hadde vel vært tjuvkikket i en kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sitte i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva det var? Hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engre med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her? Så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å takke for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens skjøttelag, det terminleste for Jeskhaugens skytebane. Og neste skjøting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening, står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på luftet, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslet, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For Sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Best, heter denne, dette kuttet. Vær så god.